0: 저기 염소 키우래요. لا مستقبل
1: مستقبل عنده دار بيضاء نخدم
0: انت تريد تخبي يلا نمشي الى دار بيضاء
1: دابا
0: اه
1: نعم معيز معيز شويه
0: شويه بعد شويه
1: 19 اجري ديك لا كارت
0: نمشي دار بيضاء على 18
1: 18
0: بعد 20 يمكن لقات بعدين تمشي
1: يا معيز دابا هذه نحرك معيز
0: مشكل والدين والد
1: الا حسين حسين ما عرفنيش حسين
0: حسين اخو
1: برادر
0: اخو كبير
1: كبير
0: يعني
1: برادر برادر دي تزكي تخافاي
0: يا سيزاي شو اري نديرسه هلسه يمسوغا وري كاميرا 사진 찍고 하는 사이에 저 절벽 아래로.
1: 네.
0: 그걸로 봐봐.
1: 먹어봐.
0: 황량한 협곡이지만 자연에 순응하며 살아가는 사람들을 보며 행복의 의미를 다시 한번 묻게 됩니다. 부디 베르베르 소년의 꿈이 이루어지길 그 순수하고 따뜻한 마음이 오래도록 지켜지길 바라봅니다.